Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Biz Ermənistan torpağını işğal etməmişik. Əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağı.

zamanlarımla oturdum durdum. Şirin söhbət edin, badələr vurdum. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdum, qoxdum ətrini. Nə qədər istərdim sən?

zincirlerden dağlıyam. Dört yandan zincirlə bağlıyam. Vəfalı bir millət oğluyam. Alınmaz, satılmaz vətənim. Hər zaman, hər yerdə Türkmanım.

Qalanın səhən demin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Vurtu

Dinləsin bu səsi dünya, yer göy duysun bu səsi. Yoxluğuma fərman yazan əllər duysun bu səsi. Tilsim qırılmışdır artıq, sındırmışıq qəfəsi. Bu səsə qurşun sıxanın kəsiləcək, kəsiləcək nəfəsi. Ölümə meydan oxuyan dəli qanlı türkəm mən. Haray, haray, haray, haray, haray, haray, mən türkəm.

yaşa yoldaş yaşa. Xanəndə oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yardamı. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyə adamı. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla hali adamı. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, barmaqlara qurban.

0: Yarımlağım, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağlı ağdamım?
1: Sağ ol qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağlı ağdamım, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamım? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekal Rövşən da itirdi canın. O şenli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağlamam, niyə tək qalmışsan ağla ağlamam. Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağlamam, niyə tək qalmışsan ağla ağlamam. Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hani cəbbarımız, hani xanımımız, İndi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamın, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamın? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.